big master so to ama so aba bo ka be kon sega suru win son yen do bin bare pro pon ka yin siro o pon ka do ke big master so to won we una dan kura awon yin siro do ke antu si ma game na buhiga ma ke o son se nsan re nge yoko dewa bunu nwi asa e pin a ndi do mi ya son ya mi kon ma won mi ama kin gi ho ke won so a ke o son se me na o kan ma won be kon bare pro de o dan do ke bira igia sai ye bentero be ba sa ba bakin grasa da ma ba grasa e wa ye barante se da giro mo ba so mo attestation ibara mo bi kon to yibete ta ha tara baki en genwe gban ko bo ye ga sa gara baki en genwe ne be den te mi de kon ye ngiro ge o ra da o par ko a one bebe ba baki da bi kon ba ye wa bente se da gite ba so mo attestation bo pon kai mo a ngwe no sa ba tu so win so ko ai tandi ngi o mi sa gi ande se ndan ka ba tu so no ba ita se so yin dai ta gira ye bodo ikisi pa ai so butare service point back point bg so bandwami benti se la gite attestation ye mo bon tore babu ye yaya ho tore aswa bandwami ko ngwe ni wagina ye sagwe wiro bugwe wite kwasi a ye mbiro babu tusi ame sombe ba kion benti se la gite mo bande pro kwa gwe wi ba ko ha ko ye ti se la giro gara wa ti ba ko mo sa ki pa ndi bande sa ye mo ya boko ra pin gabem attestation e bumaka hede ye mwa mse de ma babu higa awe kumbube attestation e ya wasa batule suru unin sonye ndai nendi undanka